For en banger. Åh, han med også. Ok. Takk til Heidi. Bra låt. Og vi fortsetter inn I fredagen. Nå skal du få musikk. Vi får han her. Tobias Sten. Hånd I hånd nå.